0: Slušate Radio Berane.
1: Got me worried this morning.

I'm worried, you worry me, Lord, girl, I'm worried me, and I don't.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

kind of woman, girl. Oh, so long. Now they won't.

mako, a vidio sam svijeta puno, došao mi je, ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

pada još jedna noć. Mjesec mlad je pust i sam, dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu, sve, samo

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada je donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. Godinu, koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis u prvu godinu osnovnih studija ukupno 3159 studenata. Prilikom predlaganja broja studenata, Senat Univerziteta Crne Gore i organizacione jedinice su se rukovodili standardima kvaliteta nastave, brojem nastavnog osoblja, materijalnom osnovnom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, prostornim kapacitetima kao i adekvatnim odnosima broja studenata i nastavnog osoblja, navodi se u saopštenju vlade. Predloženi broj studenata za upis u prvu godinu studija analiziran je s aspekta zapošljivosti i potražnje na tržištu rada u Crnoj Gori. Na Filozofskom fakultetu ove godine je licenciran osnovni akademski studijski program specijalna edukacija i rehabilitacija, na kojem je u skladu sa brojem utvrđen licencom predviđen upis najviše 30 studenata. Također na Tehnološkom fakultetu licencirana su tri nova osnovna studijska akademska programa kreirana u skladu sa savremenim naučnim trendovima, razvojnim prioritetima društva i potrebama zaštita rada, i to životna sredina i održivi razvoj, tehnološko inženjerstvo i prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo. Novi programi predstavljaju dio kontinuiranog unapređenja i inoviranja obrazovne ponude univerziteta sa posebnim fokusom na usklađivanje studijskih programa sa potrebama tržišta rada i unapređenje zapošljivosti studenata, poručeno iz vlade. Vlada se zalaže za dijalog bez ucjena i rješenja koje tretirati sve radnike jednako, saopštila je ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić i dodala da se nada da će uskoro biti postignut dogovor u vezi sa opštim kolektivnim ugovorom. Ona je rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu u vezi opštih kolektivnih ugovora, kazala je da radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto, ne možemo ići striktno, ili ovo nema ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme, svjesni smo da ima inflacije, samo je veliko pitanje šta bi bilo bez programa Europa Sad. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. Ona je navela da će to biti poruka Europske komisije i da ni u jednoj fazi nijesu odustali od socijalnog dijaloga. Dok se politička scena u Crnoj Gori svakodnevno bavi partijskim kalkulacijama, raspodjelom funkcija i spornim procentima, više od 43.000 porodica koje žive kao podstanari vode tihu borbu za osnovnu egzistenciju, saopšteni iz udruženja podstanara Crne Gore Moj dom. Iz ovog udruženja upozoravaju da su enormne kirije, stalni rast troškova života i izostanak zakonske zaštite doveli do toga da je krov nad glavom postao privilegija, a ne osnovno ljudsko pravo. Predsjednik udruženja podstanara Crne Gore ističe da svakodnevno svjedočimo sve težem položaju podstanara i potpunom izostanku institucionalnog odgovora. Postali smo društvo hroničnog nezadovoljstva, razdražljivosti i sebičnosti, gdje je solidarnost gotovo nestala. Dok pojedini stanodavci bezdušno profitiraju, institucije sistema okreću glavu od problema podstanara, vodeći računa prvenstveno o partijskim i ličnim interesima, navodi se u saopštenju. Iz udruženja podsjećaju da među podstanarima u Crnoj Gori ima više od 60.000 punoljetnih građana sa pravom glasa, što predstavlja značajan politički faktor koji se, kako tvrde, godinama ignoriše. Berane juče bilo domaćin značajnim gostima iz svijeta skijanja, predsjedniku odbora za skijaško trčanje Svjetske skijaške federacije Urošu Ponikvaru, kao i predsjedniku Skupštine Crnogorskog skijaškog savjeta Vidomiru Spanjeviću, koji su boravili u dvodnevnoj posjeti na poziv predsjednika Alpskog odbora Crnogorskog skijaškog saveza Ivana Popovića. Tokom posjete, uz podršku lokalne turističke organizacije Berane, gosti su imali priliku da se upoznaju sa prirodnim ljepotama planine Smiljevice i potencijalima lokaliteta Đakovica, gdje je planirano uređenje staze za skijaško trčanje u dužini od 2,5 km. Prema riječima Uroša Ponikvara, eksperta iz Slovenije i predsjednika odbora za skijaško trčanje, lokalitet Đakovica posjeduje izuzetne uslove za razvoj ove vrste zimskog sporta, kako u takmičarskom, tako i u rekreativnom segmentu. Prilagođavanje staze savremenim standardima predstavljaće značajan korak u razvoju zimskih sportova na Smiljevici, ali i važan doprinos u unapređenju turističke ponude Berana. Na većini puteva u Crnoj Gori saobraća se bez vanrednih ograničenja, osim na dionicama na kojima su u toku radovi. Iz Automotosaveza Crne Gore upozoravaju da se tokom vikenda očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim centrima, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, poštovanje saobraćajnih propisa i izbjegavanje dužih putovanja u najtoplijem dijelu dana. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, u kontinentalnim oblastima poslije podne moguć slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u kontinentalnim oblastima najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

Radio Berane. Just a new summer.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Beranje.

0: Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
7: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Napravite
2: najbolji

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada je donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026. u 2027. godinu, koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis u prvu godinu osnovnih studija ukupno 3159 studenata. Prilikom predlaganja broja studenata, Senat Univerziteta Crne Gore i organizacione jedinice su se rukovodili standardima kvaliteta nastave, brojem nastavnog osoblja, materijalnom osnovnom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, prostornim kapacitetima kao i adekvatnim odnosima broja studenata i nastavnog osoblja, navodi se u saopštenju vlade. Predloženi broj studenata za upis u prvu godinu studija analiziran je s aspekta zapošljivosti i potražnje na tržištu rada u Crnoj Gori. Na Filozofskom fakultetu ove godine je licenciran osnovni akademski studijski program specijalne edukacije i rehabilitacija, na kojem je u skladu sa brojem utvrđen licencom predviđen upis najviše 30 studenata. Također na Tehnološkom fakultetu licencirana su tri nova osnovna studijska akademska programa kreirana u skladu sa savremenim naučnim trendovima, razvojnim prioritetima društva i potrebama zaštita rada, i to životna sredina i održivi razvoj, tehnološko inženjerstvo i prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo. Novi programi predstavljaju dio kontinuiranog unapređenja i inoviranja obrazovne ponude univerziteta sa posebnim fokusom na usklađivanje studijskih programa sa potrebama tržišta rada i unapređenje zapošljivosti studenata, poručeno iz vlade. Vlada se zalaže za dijalog bez ucjena i rješenja koje tretirati sve radnike jednako, saopštila je ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić i dodala da se nada da će uskoro biti postignut dogovor u vezi sa opštim kolektivnim ugovorom. Ona je rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu u vezi opštih kolektivnih ugovora, kazala je da radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto, ne možemo ići striktno, ili ovo nema ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme, svjesni smo da ima inflacije, samo je veliko pitanje šta bi bilo bez programa Europa Sad. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. Ona je navela da će to biti poruka Europske komisije i da ni u jednoj fazi nijesu odustali od socijalnog dijaloga. Dok se politička scena u Crnoj Gori svakodnevno bavi partijskim kalkulacijama, raspodjelom funkcija i izbornim procentima, više od 43.000 porodica koje žive kao podstanari vode tihu borbu za osnovnu egzistenciju, saopšteni iz udruženja podstanara Crne Gore Moj dom. Iz ovog udruženja upozoravaju da su enormne kirije, stalni rast troškova života i izostanak zakonske zaštite doveli do toga da je krov nad glavom postao privilegija, a ne osnovno ljudsko pravo. Predsjednik udruženja podstanara Crne Gore ističe da svakodnevno svjedočimo sve težem položaju podstanara i potpunom izostanku institucionalnog odgovora. Postali smo društvo hroničnog nezadovoljstva, razdražljivosti i sebičnosti, gdje je solidarnost gotovo nestala. Dok pojedini stanodavci bezdušno profitiraju, institucije sistema okreću glavu od problema podstanara, vodeći računa prvenstveno o partijskim i ličnim interesima, navodi se u saopštenju. Iz udruženja podsjećaju da među podstanarima u Crnoj Gori ima više od 60.000 punoljetnih građana sa pravom glasa, što predstavlja značajan politički faktor koji se, kako tvrde, godinama ignoriše. Berane juče bilo domaćin značajnim gostima iz svijeta skijanja. Predsjedniku odbora za skijaško trčanje Svjetske skijaške federacije Urošu Ponikvaru, kao i predsjedniku Skupštine Crnogorskog skijaškog savjeta Vidomiru Spanjeviću, koji su boravili u dvodnevnoj posjeti na poziv predsjednika Alpskog odbora Crnogorskog skijaškog saveza Ivana Popovića. Tokom posjete, uz podršku lokalne turističke organizacije Berane, gosti su imali priliku da se upoznaju sa prirodnim ljepotama planine Smiljevice i potencijalima lokaliteta Đakovica, gdje je planirano uređenje staze za skijaško trčanje u dužini od 2,5 km. Prema riječima Uroša Ponikvara, eksperta iz Slovenije i predsjednika odbora za skijaško trčanje, lokalitet Đakovica posjeduje izuzetne uslove za razvoj ove vrste zimskog sporta, kako u takmičarskom, tako i u rekreativnom segmentu. Prilagođavanje staze savremenim standardima predstavljaće značajan korak u razvoju zimskih sportova na Smiljevici, ali i važan doprinos u unapređenju turističke ponude Berana. Na većini puteva u Crnoj Gori saobraća se bez vanrednih ograničenja, osim na dionicama na kojima su u toku radovi. Iz Automotosaveza Crne Gore upozoravaju da se tokom vikenda očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim centrima, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, poštovanje saobraćajnih propisa i izbjegavanje dužih putovanja u najtoplijem dijelu dana. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, u kontinentalnim oblastima poslije podne moguć slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u kontinentalnim oblastima najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Weekend Magazine, koja uvijek donosi zanimljive priče, korisne savjete i teme iz svakodnevnog života. A budući da je u toku svjetsko fudbalsko prvenstvo, danas vas vodimo u svijet priča koje dokazuju da sport nije samo rezultat i tabela. I uvjerit ćete se da je nekad dovoljna jedna utakmica ili jedna objava na društvenim mrežama da se nečiji život u potpunosti promijeni. Tako smo u Weekend magazinu za vas pripremili dvije priče sa svjetskog prvenstva. O golmanu koji je zaustavio Španiju i dirnuo milijone ljudi, te o fudbaleru koji je od nekoliko hiljada pratilaca preko noći postao internet senzacija. Ovo su priče o snovima, upornosti i tome kako ponekad život napiše scenario bolji od bilo kog filma. A prije nego što poslušate ove priče, počinjemo sa dobrom muzikom i u ovom Weekend magazinu s poziv da nam se pridružite i ispratite emisiju do kraja.

Weekend Magazin. U Weekend Magazinu danas govorimo o fudbalu i svjetskom prvenstvu, a uvijek se pojavi neko čije ime prije turnira gotovo niko nije znao, a poslije samo jedne utakmice postane jedna od najvećih priča prvenstva. Ovoga puta to je golman zelenortskih ostrva Vozinja. Njegovo pravo ime je Josimar José Évora Díaz, ali ga svi znaju po nadimku Vozinja. Ima 40 godina i već više od decenije čuva mrežu reprezentacije zelenortskih ostrva. Nastupa za portugalski klub Chaves, ali van fudbalskih krugova bio je gotovo nepoznat, sve do utakmice protiv Španije. Malo ko je vjerovao da debitant na svjetskom prvenstvu može zaustaviti evropskog prvaka. Španija je napadala od prvog do posljednjeg minuta, stvarala prilike, dominirala posjedom lopte i neprestano opsjedala gol afričke reprezentacije, a onda se ispred njih ispriječio čovjek koji je odigrao utakmicu života. Vozinja je upisao 7 spektakularnih odbrana, zaustavio sve što je išlo ka golu i sačuvao mrežu netaknutom. Rezultat 0-0 za zelenortska ostrva bio je ravan pobjedi i donio je toj maloj ostrvskoj državi prvi bod u istoriji nastupa na svjetskim prvenstvima. Proglašen je igračem utakmice, ali ono što je uslijedilo poslije posljednjeg sudijskog zvižduka dirnulo je cijeli svijet. Dok su saigrači slavili istorijski rezultat, Vozinja nije mogao da zaustavi suze. Novinari su mislili da plače od sreće, a istina je bila mnogo dublja. Rekao je da je cijelog života sanjao upravo taj trenutak. Ispričao je da su ga odgojili baka i djed, koji su u međuvremenu preminuli i nisu dočekali da ga vide na najvećoj fudbalskoj sceni. A onda je pomenuo i svoju majku. Volio bih da je bila ovdje, nije uspjela da dođe zbog problema sa vizom. Cijelog života radio sam za ovaj trenutak, kazao je Vozinja. A onda su njegove riječi obišle svijet. Mnogi su prvo pomislili da je problem bio samo novac za američku vizu. Međutim, kasnije se ispostavilo da njegova majka nije imala ni važeći pasoš, pa nije mogla ni da završi proceduru na vrijeme. U međuvremenu je pokrenut postupak izdavanja novog pasoša kako bi mogla da doputuje i prisustvuje narednoj utakmici svog sina. Njegova majka, Ana Évora, koja radi kao čistačica na ostrvu São Vicente, dan prije utakmice gostovala je na državnoj televiziji i samouvjereno rekla: "Neće ni jedna lopta završiti u njegovoj mreži." Poslije meča samo je kratko poručila: "Rekla sam da neće primiti gol. Upravo se to dogodilo. Veoma sam ponosna što sam Vozinjina majka." Njena izjava postala je viralna, gotovo jednako brzo kao i odbrane njenog sina. Ali ni tu se priča ne završava. Naime, Vozinjina ispovijest stigla je i do američkih političara. Lider demokrata u predstavničkom domu, Hakim Jeffries, javno je poručio da ni jedna majka ne bi smjela propustiti trenutak kada joj dijete ispisuje istoriju. Nakon razgovora sa američkim State Departmentom pokrenuta je hitna procedura kako bi njegova majka dobila svu potrebnu dokumentaciju i stigla na naredni meč protiv Urugvaja u Majamiju. Tako je jedna fudbalska priča postala mnogo više od sporta. A onda se dogodilo još nešto nevjerovatno. Prije utakmice protiv Španije, Vozinja je na Instagramu imao oko 50.000 pratilaca. Poslije samo nekoliko sati broj je počeo nevjerovatno da raste. Prvo stotine hiljada, zatim milioni,
Do kraja dana premašio je 5 miliona pratilaca, a potom je nastavio da raste i dostigao višemilionsku publiku širom svijeta. Ljudi iz svih krajeva planete počeli su da mu šalju poruke podrške, zahvaljujući mu na emocijama skromnosti i borbenosti. Zanimljivo je da sada ima daleko više pratilaca nego što Zelenortska ostrva imaju stanovnika. Yes, I'm gone.

Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin. U nastavku emisije Weekend Magazin ispričat ćemo još jednu priču. Radi se o Timu Payne-u, desnom beku reprezentacije Novog Zelanda. Njegova priča je krenula čak prije početka mundijala, kada je argentinski influencer Valen Scarsini, El Scarso, odlučio da pronađe najmanje poznatog igrača svjetskog prvenstva i pozvao milione pratilaca da ga zaprate. Društvene mreže tako ove godine pišu neke sasvim nove fudbalske bajke. Dok je golman zelenortskih ostrva Vozinja postao planetarna senzacija nakon remija sa Španijom, sličnu priču doživio je i Tim Payne. On je prije početka svjetskog prvenstva imao svega oko 4700 pratilaca na Instagramu, a kada je, kao što smo čuli, El Carso odlučio da od najmanje poznatog fudbalera mundijala napravi internet zvijezdu, pozvao je svoje pratioce da ga zaprate. Za samo nekoliko dana Payne je skočio na više od 5,5 miliona pratilaca, a nakon početka prvenstva broj je nastavio da raste. Payne je priznao da u početku nije mogao da shvati šta se dešava. Pitao sam se zašto mi telefon ne prestaje da zvoni. Onda sam vidio objavu i shvatio šta se događa. Hvala svima, ovo je potpuno ludo, rekao je uz osmijeh i zahvalio navijačima na podršci. Nevjerojatna popularnost nije ostala samo na internetu. Tokom samog svjetskog prvenstva stigla mu je ponuda paragvajskog velikana klub Olimpija sa kojim je potpisao ugovor. Od anonimnog fudbalera sa nekoliko hiljada pratilaca za svega 2 sedmice Payne je postao jedan od najprepoznatljivijih igrača svjetskog prvenstva. Dakle, evo bile su ovo 2 zanimljive priče o Tim Payne-u i Vozinji, koji su postali 2 najveća viralna heroja ovog mundijala. Jedan zahvaljujući internetu prije prvog zvižduka, a drugi zahvaljujući partijama na terenu protiv Španije.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada je donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. godinu, koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis u prvu godinu osnovnih studija ukupno 3159 studenata. Prilikom predlaganja broja studenata, Senat Univerziteta Crne Gore i organizacione jedinice su se rukovodili standardima kvaliteta nastave, brojem nastavnog osoblja, materijalnom osnovnom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, prostornim kapacitetima kao i adekvatnim odnosima broja studenata i nastavnog osoblja, navodi se u saopštenju vlade. Predloženi broj studenata za upis u prvu godinu studija analiziran je sa aspekta zapošljivosti i potražnje na tržištu rada u Crnoj Gori. Na Filozofskom fakultetu ove godine je licenciran osnovni akademski studijski program specijalna edukacija i rehabilitacija, na kojem je u skladu sa brojem utvrđen licencom predviđen upis najviše 30 studenata. Također na Tehnološkom fakultetu licencirana su tri nova osnovna studijska akademska programa kreirana u skladu sa savremenim naučnim trendovima, razvojnim prioritetima društva i potrebama zaštita rada, i to životna sredina i održivi razvoj, tehnološko inženjerstvo i prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo. Novi programi predstavljaju dio kontinuiranog unapređenja i inoviranja obrazovne ponude univerziteta sa posebnim fokusom na usklađivanje studijskih programa sa potrebama tržišta rada i unapređenje zapošljivosti studenta. Studenata poručeno iz vlade. Vlada se zalaže za dijalog bez ucjena i rješenja koje tretirati sve radnike jednako, saopštila je ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić i dodala da se nada da će uskoro biti postignut dogovor u vezi sa opštim kolektivnim ugovorom. Ona je rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu u vezi opštih kolektivnih ugovora, kazala je da radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto, ne možemo ići striktno ili ovo nema ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme, svjesni smo da ima inflacije, samo je veliko pitanje šta bi bilo bez programa Europa Sad. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. Ona je navela da će to biti poruka Europske komisije i da ni u jednoj fazi nijesu odustali od socijalnog dijaloga. Dok se politička scena u Crnoj Gori svakodnevno bavi partijskim kalkulacijama, raspodjelom funkcija i spornim procentima, više od 43.000 porodica koje žive kao podstanari vode tihu borbu za osnovnu egzistenciju, saopšteni iz udruženja podstanara Crne Gore Moj dom. Iz ovog udruženja upozoravaju da su enormne kirije, stalni rast troškova života i izostanak zakonske zaštite doveli do toga da je krov nad glavom postao privilegija, a ne osnovno ljudsko pravo. Predsjednik udruženja podstanara Crne Gore ističe da svakodnevno svjedočimo sve težem položaju podstanara i potpunom izostanku institucionalnog odgovora. Postali smo društvo hroničnog nezadovoljstva, razdražljivosti i sebičnosti, gdje je solidarnost gotovo nestala. Dok pojedini stanodavci bezdušno profitiraju, institucije sistema okreću glavu od problema podstanara, vodeći računa prvenstveno o partijskim i ličnim interesima, navodi se u saopštenju. Iz udruženja podsjećaju da među podstanarima u Crnoj Gori ima više od 60.000 punoljetnih građana sa pravom glasa, što predstavlja značajan politički faktor koji se, kako tvrde, godinama ignoriše. Berane juče bilo domaćin značajnim gostima iz svijeta skijanja. Predsjedniku odbora za skijaško trčanje Svjetske skijaške federacije Urošu Ponikvaru, kao i predsjedniku Skupštine Crnogorskog skijaškog savjeta Vidomiru Spanjeviću, koji su boravili u dvodnevnoj posjeti na poziv predsjednika Alpskog odbora Crnogorskog skijaškog saveza Ivana Popovića. Tokom posjete, uz podršku lokalne turističke organizacije Berane, gosti su imali priliku da se upoznaju sa prirodnim ljepotama planine Smiljevice i potencijalima lokaliteta Đakovica, gdje je planirano uređenje staze za skijaško trčanje u dužini od 2,5 km. Prema riječima Uroša Ponikvara, eksperta iz Slovenije i predsjednika odbora za skijaško trčanje, lokalitet Đakovica posjeduje izuzetne uslove za razvoj ove vrste zimskog sporta, kako u takmičarskom, tako i u rekreativnom segmentu. Prilagođavanje staze savremenim standardima predstavljaće značajan korak u razvoju zimskih sportova na Smiljevici, ali i važan doprinos u unapređenju turističke ponude Berana. Na većini puteva u Crnoj Gori saobraća se bez vanrednih ograničenja, osim na dionicama na kojima su u toku radovi. Iz Automoto saveza Crne Gore upozoravaju da se tokom vikenda očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim centrima, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, poštovanje saobraćajnih propisa i izbjegavanje dužih putovanja u najtoplijem dijelu dana. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, u kontinentalnim oblastima poslije podne moguć slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u kontinentalnim oblastima najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

u nastavku Antonis Remus, koji već tri decenije važi za jednog od najcijenjenijih grčkih pjevača. Njegove balade prepoznatljive su po snažnoj emociji, a svima nama dobro poznata pjesma Kardija Mumina Nisihis, odnosno Srce moje ne brini, jedna od onih koje publika posebno voli.

Za kraj emisije ostavljamo pjesmu koju poznaju i oni koji ne slušaju redovno grčku muziku. Opa Opa postala je veliki međunarodni hit i simbol grčkog temperamenta, veselja i energije. Više od 2 decenije nakon objavljivanja i dalje je nezaobilazna na proslavama i zabavama širom Balkana. Notis Fakianakis i Opa Opa.

ali dona. Sa mnom ti si bio ti, a ja sam bila ja.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

i bez sam sjeti ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana, ne opirem se i

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada je donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. godinu, koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis u prvu godinu osnovnih studija ukupno 3159 studenata. Prilikom predlaganja broja studenata, Senat Univerziteta Crne Gore i organizacione jedinice su se rukovodili standardima kvaliteta nastave, brojem nastavnog osoblja, materijalnom osnovnom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, prostornim kapacitetima kao i adekvatnim odnosima broja studenata i nastavnog osoblja, navodi se u saopštenju vlade. Predloženi broj studenata za upis u prvu godinu studija analiziran je sa aspekta zapošljivosti i potražnje na tržištu rada u Crnoj Gori. Na Filozofskom fakultetu ove godine je licenciran osnovni akademski studijski program specijalna edukacija i rehabilitacija, na kojem je u skladu sa brojem utvrđen licencom predviđen upis najviše 30 studenata. Također na Tehnološkom fakultetu licencirana su tri nova osnovna studijska akademska programa kreirana u skladu sa savremenim naučnim trendovima, razvojnim prioritetima društva i potrebama zaštita rada, i to životna sredina i održivi razvoj, tehnološko inženjerstvo i prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo. Novi programi predstavljaju dio kontinuiranog unapređenja i inoviranja obrazovne ponude univerziteta sa posebnim fokusom na usklađivanje studijskih programa sa potrebama tržišta rada i unapređenje zapošljivosti studenta. Studenata poručeno iz vlade. Vlada se zalaže za dijalog bez ucjena i rješenja koje tretirati sve radnike jednako, saopštila je ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić i dodala da se nada da će uskoro biti postignut dogovor u vezi sa opštim kolektivnim ugovorom. Ona je rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu u vezi opštih kolektivnih ugovora, kazala je da radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto, ne možemo ići striktno ili ovo nema ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme, svjesni smo da ima inflacije, samo je veliko pitanje šta bi bilo bez programa Europa Sad. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. Ona je navela da će to biti poruka Europske komisije i da ni u jednoj fazi nijesu odustali od socijalnog dijaloga. Dok se politička scena u Crnoj Gori svakodnevno bavi partijskim kalkulacijama, raspodjelom funkcija i spornim procentima, više od 43.000 porodica koje žive kao podstanari vode tihu borbu za osnovnu egzistenciju, saopšteni iz udruženja podstanara Crne Gore Moj dom. Iz ovog udruženja upozoravaju da su enormne kirije, stalni rast troškova života i izostanak zakonske zaštite doveli do toga da je krov nad glavom postao privilegija, a ne osnovno ljudsko pravo. Predsjednik udruženja podstanara Crne Gore ističe da svakodnevno svjedočimo sve težem položaju podstanara i potpunom izostanku institucionalnog odgovora. Postali smo društvo hroničnog nezadovoljstva, razdražljivosti i sebičnosti, gdje je solidarnost gotovo nestala. Dok pojedini stanodavci bezdušno profitiraju, institucije sistema okreću glavu od problema podstanara, vodeći računa prvenstveno o partijskim i ličnim interesima, navodi se u saopštenju. Iz udruženja podsjećaju da među podstanarima u Crnoj Gori ima više od 60.000 punoljetnih građana sa pravom glasa, što predstavlja značajan politički faktor koji se, kako tvrde, godinama ignoriše. Berane juče bilo domaćin značajnim gostima iz svijeta skijanja. Predsjedniku odbora za skijaško trčanje Svjetske skijaške federacije Urošu Ponikvaru, kao i predsjedniku Skupštine Crnogorskog skijaškog savjeta Vidomiru Spanjeviću, koji su boravili u dvodnevnoj posjeti na poziv predsjednika Alpskog odbora Crnogorskog skijaškog saveza Ivana Popovića. Tokom posjete, uz podršku lokalne turističke organizacije Berane, gosti su imali priliku da se upoznaju sa prirodnim ljepotama planine Smiljevice i potencijalima lokaliteta Đakovica, gdje je planirano uređenje staze za skijaško trčanje u dužini od 2,5 km. Prema riječima Uroša Ponikvara, eksperta iz Slovenije i predsjednika odbora za skijaško trčanje, lokalitet Đakovica posjeduje izuzetne uslove za razvoj ove vrste zimskog sporta, kako u takmičarskom, tako i u rekreativnom segmentu. Prilagođavanje staze savremenim standardima predstavljaće značajan korak u razvoju zimskih sportova na Smiljevici, ali i važan doprinos u unapređenju turističke ponude Berana. Na većini puteva u Crnoj Gori saobraća se bez vanrednih ograničenja, osim na dionicama na kojima su u toku radovi. Iz Automoto saveza Crne Gore upozoravaju da se tokom vikenda očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim centrima, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, poštovanje saobraćajnih propisa i izbjegavanje dužih putovanja u najtoplijem dijelu dana. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, u kontinentalnim oblastima poslije podne moguć slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u kontinentalnim oblastima najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio.
3: Napravite
4: Berane.
3: Najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11:35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19:20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
0: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont, poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont, poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Napravite najbolji izbor. Radio.

0: smo ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija.

0: Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Weekend Magazin, koja uvijek donosi zanimljive priče, korisne savjete i teme iz svakodnevnog života. A budući da je u toku svjetsko fudbalsko prvenstvo, danas vas vodimo u svijet priča koje dokazuju da sport nije samo rezultat i tabela. I uvjerit ćete se da je nekad dovoljna jedna utakmica ili jedna objava na društvenim mrežama da se nečiji život u potpunosti promijeni. Tako smo u Weekend magazinu za vas pripremili dvije priče sa svjetskog prvenstva. O golmanu koji je zaustavio Španiju i dirnuo milijone ljudi, te o fudbaleru koji je od nekoliko hiljada pratilaca preko noći postao internet senzacija. Ovo su priče o snovima, upornosti i tome kako ponekad život napiše scenario bolji od bilo kog filma. A prije nego što poslušate ove priče, počinjemo sa dobrom muzikom i u ovom Weekend magazinu s poziv da nam se pridružite i ispratite emisiju do kraja.

Weekend Magazin. U Weekend Magazinu danas govorimo o fudbalu i svjetskom prvenstvu, a uvijek se pojavi neko čije ime prije turnira gotovo niko nije znao, a poslije samo jedne utakmice postane jedna od najvećih priča prvenstva. Ovoga puta to je golman zelenortskih ostrva Vozinja. Njegovo pravo ime je Josimar José Évora Díaz, ali ga svi znaju po nadimku Vozinja. Ima 40 godina i već više od decenije čuva mrežu reprezentacije zelenortskih ostrva. Nastupa za portugalski klub Chaves, ali van fudbalskih krugova bio je gotovo nepoznat, sve do utakmice protiv Španije. Malo ko je vjerovao da debitant na svjetskom prvenstvu može zaustaviti evropskog prvaka. Španija je napadala od prvog do posljednjeg minuta, stvarala prilike, dominirala posjedom lopte i neprestano opsjedala gol afričke reprezentacije, a onda se ispred njih ispriječio čovjek koji je odigrao utakmicu života. Vozinja je upisao 7 spektakularnih odbrana, zaustavio sve što je išlo ka golu i sačuvao mrežu netaknutom. Rezultat 0-0 za zelenortska ostrva bio je ravan pobjedi i donio je toj maloj ostrvskoj državi prvi bod u istoriji nastupa na svjetskim prvenstvima. Proglašen je igračem utakmice, ali ono što je uslijedilo poslije posljednjeg sudijskog zvižduka dirnulo je cijeli svijet. Dok su saigrači slavili istorijski rezultat, Vozinja nije mogao da zaustavi suze. Novinari su mislili da plače od sreće, a istina je bila mnogo dublja. Rekao je da je cijelog života sanjao upravo taj trenutak. Ispričao je da su ga odgojili baka i djed, koji su u međuvremenu preminuli i nisu dočekali da ga vide na najvećoj fudbalskoj sceni. A onda je pomenuo i svoju majku. Volio bih da je bila ovdje, nije uspjela da dođe zbog problema sa vizom. Cijelog života radio sam za ovaj trenutak, kazao je Vozinja. A onda su njegove riječi obišle svijet. Mnogi su prvo pomislili da je problem bio samo novac za američku vizu. Međutim, kasnije se ispostavilo da njegova majka nije imala ni važeći pasoš, pa nije mogla ni da završi proceduru na vrijeme. U međuvremenu je pokrenut postupak izdavanja novog pasoša kako bi mogla da doputuje i prisustvuje narednoj utakmici svog sina. Njegova majka, Ana Évora, koja radi kao čistačica na ostrvu São Vicente, dan prije utakmice gostovala je na državnoj televiziji i samouvjereno rekla: "Neće ni jedna lopta završiti u njegovoj mreži." Poslije meča samo je kratko poručila: "Rekla sam da neće primiti gol. Upravo se to dogodilo. Veoma sam ponosna što sam Vozinjina majka." Njena izjava postala je viralna, gotovo jednako brzo kao i odbrane njenog sina. Ali ni tu se priča ne završava. Naime, Vozinjina ispovijest stigla je i do američkih političara. Lider demokrata u predstavničkom domu, Hakim Jeffries, javno je poručio da nijedna majka ne bi smjela propustiti trenutak kada joj dijete ispisuje istoriju. Nakon razgovora sa američkim State Departmentom pokrenuta je hitna procedura kako bi njegova majka dobila svu potrebnu dokumentaciju i stigla na naredni meč protiv Urugvaja u Majamiju. Tako je jedna fudbalska priča postala mnogo više od sporta. A onda se dogodilo još nešto nevjerovatno. Prije utakmice protiv Španije, Vozinja je na Instagramu imao oko 50.000 pratilaca. Poslije samo nekoliko sati broj je počeo nevjerovatno da raste. Prvo stotine hiljada, zatim milioni,
Do kraja dana premašio je 5 miliona pratilaca, a potom je nastavio da raste i dostigao višemilionsku publiku širom svijeta. Ljudi iz svih krajeva planete počeli su da mu šalju poruke podrške, zahvaljujući mu na emocijama skromnosti i borbenosti. Zanimljivo je da sada ima daleko više pratilaca nego što Zelenortska ostrva imaju stanovnika. Yes, I'm gone.

Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin. U nastavku emisije Weekend Magazin ispričat ćemo još jednu priču. Radi se o Timu Payne-u, desnom beku reprezentacije Novog Zelanda. Njegova priča je krenula čak prije početka mundijala, kada je argentinski influencer Valen Scarsini, El Scarso, odlučio da pronađe najmanje poznatog igrača svjetskog prvenstva i pozvao milione pratilaca da ga zaprate. Društvene mreže tako ove godine pišu neke sasvim nove fudbalske bajke. Dok je golman zelenortskih ostrva Vozinja postao planetarna senzacija nakon remija sa Španijom, sličnu priču doživio je i Tim Payne. On je prije početka svjetskog prvenstva imao svega oko 4700 pratilaca na Instagramu, a kada je, kao što smo čuli, El Carso odlučio da od najmanje poznatog fudbalera mundijala napravi internet zvijezdu, pozvao je svoje pratioce da ga zaprate. Za samo nekoliko dana Payne je skočio na više od 5,5 miliona pratilaca, a nakon početka prvenstva broj je nastavio da raste. Payne je priznao da u početku nije mogao da shvati šta se dešava. Pitao sam se zašto mi telefon ne prestaje da zvoni. Onda sam vidio objavu i shvatio šta se događa. Hvala svima, ovo je potpuno ludo, rekao je uz osmijeh i zahvalio navijačima na podršci. Nevjerojatna popularnost nije ostala samo na internetu. Tokom samog svjetskog prvenstva stigla mu je ponuda paragvajskog velikana klub Olimpija sa kojim je potpisao ugovor. Od anonimnog fudbalera sa nekoliko hiljada pratilaca za svega 2 sedmice Payne je postao jedan od najprepoznatljivijih igrača svjetskog prvenstva. Dakle, evo bile su ovo dvije zanimljive priče o Tim Payne-u i Vozinji, koji su postali dva najveća viralna heroja ovog mundijala. Jedan zahvaljujući internetu prije prvog zvižduka, a drugi zahvaljujući partijama na terenu protiv Španije.

prekrasna si, čija si, čija li si, o, opasna si, a, li si.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada je donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026. u 27. godinu, koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis u prvu godinu osnovnih studija ukupno 3159 studenata. Prilikom predlaganja broja studenata, Senat Univerziteta Crne Gore i organizacione jedinice su se rukovodili standardima kvaliteta nastave, brojem nastavnog osoblja, materijalnom osnovnom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, prostornim kapacitetima kao i adekvatnim odnosima broja studenata i nastavnog osoblja, navodi se u saopštenju vlade. Predloženi broj studenata za upis u prvu godinu studija analiziran je s aspekta zapošljivosti i potražnje na tržištu rada u Crnoj Gori. Na Filozofskom fakultetu ove godine je licenciran osnovni akademski studijski program specijalna edukacija i rehabilitacija, na kojem je u skladu sa brojem utvrđen licencom predviđen upis najviše 30 studenata. Također na Tehnološkom fakultetu licencirana su tri nova osnovna studijska akademska programa kreirana u skladu sa savremenim naučnim trendovima, razvojnim prioritetima društva i potrebama zaštita rada, i to životna sredina i održivi razvoj, tehnološko inženjerstvo i prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo. Novi programi predstavljaju dio kontinuiranog unapređenja i inoviranja obrazovne ponude univerziteta sa posebnim fokusom na usklađivanje studijskih programa sa potrebama tržišta rada i unapređenje zapošljivosti studenata, poručeno iz vlade. Vlada se zalaže za dijalog bez ucjena i rješenja koje tretirati sve radnike jednako, saopštila je ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić i dodala da se nada da će uskoro biti postignut dogovor u vezi sa opštim kolektivnim ugovorom. Ona je rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu u vezi opštih kolektivnih ugovora, kazala je da radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto, ne možemo ići striktno ili ovo nema ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme, svjesni smo da ima inflacije, samo je veliko pitanje šta bi bilo bez programa Europa Sad. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. Ona je navela da će to biti poruka Europske komisije i da ni u jednoj fazi nisu odustali od socijalnog dijaloga. Dok se politička scena u Crnoj Gori svakodnevno bavi partijskim kalkulacijama, raspodjelom funkcija i zbornim procentima, više od 43.000 porodica koje žive kao podstanari vode tihu borbu za osnovnu egzistenciju, saopšteni iz udruženja podstanara Crne Gore Moj dom. Iz ovog udruženja upozoravaju da su enormne kirije, stalni rast troškova života i izostanak zakonske zaštite doveli do toga da je krov nad glavom postao privilegija, a ne osnovno ljudsko pravo. Predsjednik udruženja podstanara Crne Gore ističe da svakodnevno svjedočimo sve težem položaju podstanara i potpunom izostanku institucionalnog odgovora. Postali smo društvo hroničnog nezadovoljstva, razdražljivosti i sebičnosti, gdje je solidarnost gotovo nestala. Dok pojedini stanodavci bezdušno profitiraju, institucije sistema okreću glavu od problema podstanara, vodeći računa prvenstveno o partijskim i ličnim interesima, navodi se u saopštenju. Iz udruženja podsjećaju da među podstanarima u Crnoj Gori ima više od 60.000 punoljetnih građana sa pravom glasa, što predstavlja značajan politički faktor koji se, kako tvrde, godinama ignoriše. Berane juče bilo domaćin značajnim gostima iz svijeta skijanja. Predsjedniku odbora za skijaško trčanje Svjetske skijaške federacije Urošu Ponikvaru, kao i predsjedniku Skupštine Crnogorskog skijaškog savjeta Vidomiru Spanjeviću, koji su boravili u dvodnevnoj posjeti na poziv predsjednika Alpskog odbora Crnogorskog skijaškog saveza Ivana Popovića. Tokom posjete, uz podršku lokalne turističke organizacije Berane, gosti su imali priliku da se upoznaju sa prirodnim ljepotama planine Smiljevice i potencijalima lokaliteta Đakovica, gdje je planirano uređenje staze za skijaško trčanje u dužini od 2,5 km. Prema riječima Uroša Ponikvara, eksperta iz Slovenije i predsjednika odbora za skijaško trčanje, lokalitet Đakovica posjeduje izuzetne uslove za razvoj ove vrste zimskog sporta, kako u takmičarskom, tako i u rekreativnom segmentu. Prilagođavanje staze savremenim standardima predstavljaće značajan korak u razvoju zimskih sportova na Smiljevici, ali i važan doprinos u unapređenju turističke ponude Berana. Na većini puteva u Crnoj Gori saobraća se bez vanrednih ograničenja, osim na dionicama na kojima su u toku radovi. Iz Automotosaveza Crne Gore upozoravaju da se tokom vikenda očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim centrima, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, poštovanje saobraćajnih propisa i izbjegavanje dužih putovanja u najtoplijem dijelu dana. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, u kontinentalnim oblastima poslije podne moguć slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija.

0: urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Napravite.
0: Radio Berane 24 sata sa vama.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Weekend Magazin, koja uvijek donosi zanimljive priče, korisne savjete i teme iz svakodnevnog života. A budući da je u toku svjetsko fudbalsko prvenstvo, danas vas vodimo u svijet priča koje dokazuju da sport nije samo rezultat i tabela. I uvjerit ćete se da je nekad dovoljna jedna utakmica ili jedna objava na društvenim mrežama da se nečiji život u potpunosti promijeni. Tako smo u Weekend magazinu za vas pripremili dvije priče sa svjetskog prvenstva. O golmanu koji je zaustavio Španiju i dirnuo milijone ljudi, te o fudbaleru koji je od nekoliko hiljada pratilaca preko noći postao internet senzacija. Ovo su priče o snovima, upornosti i tome kako ponekad život napiše scenario bolji od bilo kog filma. A prije nego što poslušate ove priče, počinjemo sa dobrom muzikom i u ovom Weekend magazinu uz poziv da nam se pridružite i ispratite emisiju do kraja.

Weekend Magazine. U Weekend Magazinu danas govorimo o fudbalu i svjetskom prvenstvu. A uvijek se pojavi neko čije ime prije turnira gotovo niko nije znao, a poslije samo jedne utakmice postane jedna od najvećih priča prvenstva. Ovoga puta to je golman zelenortskih ostrva Vozinja. Njegovo pravo ime je Josimar José Évora Díaz, ali ga svi znaju po nadimku Vozinja. Ima 40 godina i već više od decenije čuva mrežu reprezentacije zelenortskih ostrva. Nastupa za portugalski klub Chaves, ali van fudbalskih krugova bio je gotovo nepoznat, sve do utakmice protiv Španije. Malo ko je vjerovao da debitant na svjetskom prvenstvu može zaustaviti evropskog prvaka. Španija je napadala od prvog do posljednjeg minuta, stvarala prilike, dominirala posjedom lopte i neprestano opsjedala gol afričke reprezentacije, a onda se ispred njih ispriječio čovjek koji je odigrao utakmicu života. Vozinja je upisao 7 spektakularnih odbrana, zaustavio sve što je išlo ka golu i sačuvao mrežu netaknutom. Rezultat 0-0 za zelenortska ostrva bio je ravan pobjedi i donio je toj maloj ostrvskoj državi prvi bod u istoriji nastupa na svjetskim prvenstvima. Proglašen je igračem utakmice, ali ono što je uslijedilo poslije posljednjeg sudijskog zvižduka dirnulo je cijeli svijet. Dok su saigrači slavili istorijski rezultat, Vozinja nije mogao da zaustavi suze. Novinari su mislili da plače od sreće, a istina je bila mnogo dublja. Rekao je da je cijelog života sanjao upravo taj trenutak. Ispričao je da su ga odgojili baka i djed, koji su u međuvremenu preminuli i nisu dočekali da ga vide na najvećoj fudbalskoj sceni. A onda je pomenuo i svoju majku. Volio bih da je bila ovdje, nije uspjela da dođe zbog problema sa vizom. Cijelog života radio sam za ovaj trenutak, kazao je Vozinja. A onda su njegove riječi obišle svijet. Mnogi su prvo pomislili da je problem bio samo novac za američku vizu. Međutim, kasnije se ispostavilo da njegova majka nije imala ni važeći pasoš, pa nije mogla ni da završi proceduru na vrijeme. U međuvremenu je pokrenut postupak izdavanja novog pasoša kako bi mogla da doputuje i prisustvuje narednoj utakmici svog sina. Njegova majka, Ana Évora, koja radi kao čistačica na ostrvu São Vicente, dan prije utakmice gostovala je na državnoj televiziji i samouvjereno rekla: "Neće ni jedna lopta završiti u njegovoj mreži." Poslije meča samo je kratko poručila: "Rekla sam da neće primiti gol. Upravo se to dogodilo. Veoma sam ponosna što sam Vozinjina majka." Njena izjava postala je viralna, gotovo jednako brzo kao i odbrane njenog sina. Ali ni tu se priča ne završava. Naime, Vozinjina ispovijest stigla je i do američkih političara. Lider demokrata u predstavničkom domu, Hakim Jeffries, javno je poručio da ni jedna majka ne bi smjela propustiti trenutak kada joj dijete ispisuje istoriju. Nakon razgovora sa američkim State Departmentom pokrenuta je hitna procedura kako bi njegova majka dobila svu potrebnu dokumentaciju i stigla na naredni meč protiv Urugvaja u Majamiju. Tako je jedna fudbalska priča postala mnogo više od sporta. A onda se dogodilo još nešto nevjerovatno. Prije utakmice protiv Španije, Vozinja je na Instagramu imao oko 50.000 pratilaca. Poslije samo nekoliko sati broj je počeo nevjerovatno da raste. Prvo stotine hiljada, zatim milioni,
Do kraja dana premašio je 5 miliona pratilaca, a potom je nastavio da raste i dostigao višemilionsku publiku širom svijeta. Ljudi iz svih krajeva planete počeli su da mu šalju poruke podrške, zahvaljujući mu na emocijama skromnosti i borbenosti. Zanimljivo je da sada ima daleko više pratilaca nego što Zelenortska ostrva imaju stanovnika. Ja sam gone.

0: put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.
6: Iskini paučinu s očiju, vidjet ćeš prizore potresne.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Za kraj emisije ostavljamo pjesmu koju poznaju i oni koji ne slušaju redovno grčku muziku. Opa Opa postala je veliki međunarodni hit i simbol grčkog temperamenta, veselja i energije. Više od 2 decenije nakon objavljivanja i dalje je nezaobilazna na proslavama i zabavama širom Balkana. Notis Fakjanakis i Opa Opa.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica.

0: Tri konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.

0: Usporavam u koraku, usporavam ti hod. Slušam kako zapitkuješ, uzvraćam ti osmijehom. Hajde uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde uzmi me sa sobom, gracija.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate radio Berane.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Weekend Magazine, koja uvijek donosi zanimljive priče, korisne savjete i teme iz svakodnevnog života. A budući da je u toku svjetsko fudbalsko prvenstvo, danas vas vodimo u svijet priča koje dokazuju da sport nije samo rezultat i tabela. I uvjerit ćete se da je nekad dovoljna jedna utakmica ili jedna objava na društvenim mrežama da se nečiji život u potpunosti promijeni. Tako smo u Weekend magazinu za vas pripremili dvije priče sa svjetskog prvenstva. O golmanu koji je zaustavio Španiju i dirnuo milijone ljudi, te o fudbaleru koji je od nekoliko hiljada pratilaca preko noći postao internet senzacija. Ovo su priče o snovima, upornosti i tome kako ponekad život napiše scenario bolji od bilo kog filma. A prije nego što poslušate ove priče, počinjemo sa dobrom muzikom i u ovom Weekend magazinu s poziv da nam se pridružite i ispratite emisiju do kraja.

0: Weekend Magazin. U Weekend Magazinu danas govorimo o fudbalu i svjetskom prvenstvu. A uvijek se pojavi neko čije ime prije turnira gotovo niko nije znao, a poslije samo jedne utakmice postane jedna od najvećih priča prvenstva. Ovoga puta to je golman zelenortskih ostrva Vozinja. Njegovo pravo ime je Josimar José Évora Díaz, ali ga svi znaju po nadimku Vozinja. Ima 40 godina i već više od decenije čuva mrežu reprezentacije zelenortskih ostrva. Nastupa za portugalski klub Chaves, ali van fudbalskih krugova bio je gotovo nepoznat, sve do utakmice protiv Španije. Malo ko je vjerovao da debitant na svjetskom prvenstvu može zaustaviti evropskog prvaka. Španija je napadala od prvog do posljednjeg minuta, stvarala prilike, dominirala posjedom lopte i neprestano opsjedala gol afričke reprezentacije, a onda se ispred njih ispriječio čovjek koji je odigrao utakmicu života. Vozinja je upisao 7 spektakularnih odbrana, zaustavio sve što je išlo ka golu i sačuvao mrežu netaknutom. Rezultat 0-0 za zelenortska ostrva bio je ravan pobjedi i donio je toj maloj ostrvskoj državi prvi bod u istoriji nastupa na svjetskim prvenstvima. Proglašen je igračem utakmice, ali ono što je uslijedilo poslije posljednjeg sudijskog zvižduka dirnulo je cijeli svijet. Dok su saigrači slavili istorijski rezultat, Vozinja nije mogao da zaustavi suze. Novinari su mislili da plače od sreće, a istina je bila mnogo dublja. Rekao je da je cijelog života sanjao upravo taj trenutak. Ispričao je da su ga odgojili baka i djed, koji su u međuvremenu preminuli i nisu dočekali da ga vide na najvećoj fudbalskoj sceni. A onda je pomenuo i svoju majku. Volio bih da je bila ovdje, nije uspjela da dođe zbog problema sa vizom. Cijelog života radio sam za ovaj trenutak, kazao je Vozinja. A onda su njegove riječi obišle svijet. Mnogi su prvo pomislili da je problem bio samo novac za američku vizu. Međutim, kasnije se ispostavilo da njegova majka nije imala ni važeći pasoš, pa nije mogla ni da završi proceduru na vrijeme. U međuvremenu je pokrenut postupak izdavanja novog pasoša kako bi mogla da doputuje i prisustvuje narednoj utakmici svog sina. Njegova majka, Ana Évora, koja radi kao čistačica na ostrvu São Vicente, dan prije utakmice gostovala je na državnoj televiziji i samouvjereno rekla: "Neće ni jedna lopta završiti u njegovoj mreži." Poslije meča samo je kratko poručila: "Rekla sam da neće primiti gol. Upravo se to dogodilo. Veoma sam ponosna što sam Vozinjina majka." Njena izjava postala je viralna, gotovo jednako brzo kao i odbrane njenog sina. Ali ni tu se priča ne završava. Naime, Vozinjina ispovijest stigla je i do američkih političara. Lider demokrata u predstavničkom domu, Hakim Jeffries, javno je poručio da nijedna majka ne bi smjela propustiti trenutak kada joj dijete ispisuje istoriju. Nakon razgovora sa američkim State Departmentom, pokrenuta je hitna procedura kako bi njegova majka dobila svu potrebnu dokumentaciju i stigla na naredni meč protiv Urugvaja u Majamiju. Tako je jedna fudbalska priča postala mnogo više od sporta. A onda se dogodilo još nešto nevjerovatno. Prije utakmice protiv Španije, Vozinja je na Instagramu imao oko 50.000 pratilaca. Poslije samo nekoliko sati broj je počeo nevjerovatno da raste. Prvo stotine hiljada, zatim milioni, Do kraja dana premašio je 5 miliona pratilaca, a potom je nastavio da raste i dostigao višemilionsku publiku širom svijeta. Ljudi iz svih krajeva planete počeli su da mu šalju poruke podrške, zahvaljujući mu na emocijama skromnosti i borbenosti. Zanimljivo je da sada ima daleko više pratilaca nego što Zelenortska ostrva imaju stanovnika.
1: Yes, I'm...

granice sve krčme lagano zatvore. Da li te čeka

0: 82.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Za kraj emisije ostavljamo pjesmu koju poznaju i oni koji ne slušaju redovno grčku muziku. Opa Opa postala je veliki međunarodni hit i simbol grčkog temperamenta, veselja i energije. Više od 2 decenije nakon objavljivanja i dalje je nezaobilazana proslavama i zabavama širom Balkana. Nopis Fakjanakis i Opa Opa.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82 i 105 zarez 4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

얘들아 말하나 몰음태 사감태 얘들아 말하나 저런다 얘들아 얘들아 말하나 몰음태 사감태